0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Den extra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slapper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Det var Kids låta etter MGMT. I nyheten idag så har vi hört om Bjarne Brøndbo och resten av DD som ber om pengar från kommunerna som ligger langs E6. Ja, och det är låta E6 som är orsaken till det här. En av de mest kända DDE-låtene har 30-års jubileum och DDE har lyst att lage en slags road movie, en hyllest video till denna låta och det ber nu om 10.000 kronor från var av kommunerna som E6 går igenom. Helt från Svinesund i sør till Bodø i norr. 45 kommuner är det snack om och 11 av dessa kommuner blir väl ligger ju i inlandet genom hela Gudbrandsdalen och genom Mjøsregionen. Han har inte fått någon stor respons ända Bjarne Brøndbo, men han hoppas att kommunerna bidrar och ska också hänvända sig till näringsliv och andre i håp om å få inn disse pengene de trenger. Innspillingen skal etter planen starte nå i september, og budsjettet på denne videoen det på 800 000 kroner, så Brøndbo håper jo at kommunene langs E6 og andre har lyst til å spytte litt i kassa, fordi det har ikke råd til å ta hele kostnaden selv, sier han til avisa Namdalsavisa i dag. Marie Klåpakken fra Vinstra spiller fele og synger Splitter ny dag. God onsdag og god sommer.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.